دھوکے کا پردہ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کا اصلی ڈراونے سچ کو دیکھتے ہیں. تمباکو میں 70 سے بھی زیادہ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو سیدھے کینسر کو دعوت دیتے ہیں. سگریٹ اور بیڑی کا وہ دھواں ہمارے پھیپھڑوں کے اندر سے بالکل ہمارے پھیپھڑوں کو بالکل کالا اور کھوکھلا کر دیتا ہے, جس سے سانس لینا تک محال ہو جاتا ہے. وہیں جو لوگ گٹکا یا کھینی چباتے ہیں وہ دھیرے دھیرے منہ اور گلے کے کینسر کی طرف بڑھتے ہیں. صرف پھیپھڑے ہی نہیں, نکوٹین ہمارے خون کی نسوں کو سکوڑ دیتا ہے. اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور کم عمر میں ہی ہارٹ اٹیک اور پیرالیسس کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. سوچئے 5 روپے کا گٹکا یا ایک سگریٹ جب ایسی جان لیوا بیماری لاتی ہے نا, تو صرف انسان نہیں مرتا, پورے ہنستے کھیلتے پریوار کی خوشیاں اور آرتھک کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ سے بس ہم اتنا ہی پوچھنا چاہتے ہیں, جو دوست آپ کو اس زہر کی طرف دھکیلے, کیا وہ دوست صحیح ہے؟ جو چیز آپ کو کول دکھانے کے نام پر اندر سے ہی پوری طرح کھوکھلا کر دے, کیا وہ سٹائل کیسا؟ اصلی کول وہ نہیں ہے جو دھوئے میں اڑ جائے, اصلی کول وہ ہے جو اس پریشر کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو اور کہے نہیں بھائی, مجھے اپنی زندگی اور اپنی صحت سے پیار ہے. تو آئیے آج 31 مئی کو اس پیئر پریشر کو ہراتے ہیں اور اپنی صحت کو چنتے ہیں اور تمباکو کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہتے ہیں.

اتنے سارے بادل اور اتنی ساری آندھی. جی ہاں, کل کا موسم تو آپ کو یاد ہی ہوگا, ریت کا بونڈر. اور یہ موسم وبھاگ کہہ رہا ہے کہ پردیش میں پچھمی وکشوبھ کا اثر اگلے سپتاہ بھی جاری رہے گا. دوپہر کے بعد آندھی بارش کی گتیویدھیاں راجیہ کے کچھ بھاگوں میں آگامی 4-5 دن تک جاری رہنے کی سمبھاونا ہے. اور کوٹا سمبھاگ میں بھی اگلے 2 دن پچھمی وکشوبھ کا اثر رہے گا, جس میں آندھی اور بارش کا ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے. تو جب کبھی آپ باہر جائیں اور بہت تیز آندھی طوفان آ رہا ہو تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں یا کسی شیڈ میں کھڑے ہو جائیں, کیونکہ یہ جو آندھی ہے یہ بہت تیز گتی سے آ رہی ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے.

باورچی فلم کے اس پیارے سے گیت کے ساتھ ہی کارکرم فلم سنگیت سدا بہار گیت یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کوٹا بوندی کے چمبل چینل کا پرسارن، ایف ایم 102 103.6 میگا ہرٹز اور میڈیم ویو 212.31 میٹر ارتھات 1413 کلو ہرٹز پر، ساتھ ہی نیوز آن اے آئی آر آفیشیل ایپ پر۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے سماچار پربھات کا آج کا انک، پرتیکشا کیجیے۔